0: هلی کمانتا پنج ویرکتن هیچ خبرت رکنیانی که اوکرس پرت آنیانی که ایسا منیسیپیو ده اسکوما پروبینسیا منیکس منیکس اسین کمچ مرکرامپی کمس بچون ایسا پروبینسیا کمچ مرکر رونت رکنیانی پرت اسینا که منیسیپیو ده اسکوما سکتور لاغو توقینا که اوکند خوتا غوتیخنی اوکتیا توقینا است کراکی انچیچیتا هیلاتا بیکتور Kamis kun hemaki askarmaki panais asina, ka radio ist asip karak waliki panu kemah kusisnya panaita ki humanakatanki, ma aruntawi purt erifsman humanakar asina. Hilata Victor, kamisaki kun gusas tampi askarmaki panayem, hi supainas niya ignyan karak anchichita. I mait oyu ma kusist awi akaha muñikita mili toqueta, soy un estorbo en tu camino. Kisa haluka kusitawimpi pukanyistanyani hilata Victor. Marat suit itan sitawa chikaki uka kusitawimpi mantanda niyani.
1: Takinisist asiptanwa. Marga sawakichawi. Marga sawakichawi.

هلیو کمانتا پقنیست اویره تنو کما کسیست اوینا کمپی و کما چوی مقنرد اوینا کمپی هی چورو سابدو تون کلیا تون کانی ورنا کما اکیب توی کپانا اکا سپتیمر پاکسی تنیا و مناسین پاکسین کرکتنام پی قروحر پرو خیاتی قیرنا کانا اروپا و امت اسراکینی کسیسنیا پنی یاتی قیرنا کما خما ایمای یاتی قیرنا کانا سوالی پونی قیشت اپخانا مویدات خم توخت ایا پرکچینی او کمانی ورت ایا پخانو کم یخی په خونه کې هني کې راکی کو نه ته کې ریزولوشن منیستریال او کرخه ماخه هني او هیلپچا اکټیویټیز اکسترا کوریکولر او کاخه سرانتیا ته کې راکی ته وینو کو نه پسې یو کم پیرو سام ارون ته تطاپ تطاخ پچا یا ته کې نه کې ماس کرم کې پسې نام اور کی چکو چارون ترکنی پورتنی کیس پروینسی لاریکه مارکارو پروینسی لاریکه مارکنا وان شترسن استس کرکی سورات مارکنا ہلاتا سیلبریو کمس کن ہما کیس کرما کی پنا ہلاتا سیلبریو ہپرون ترکنی مایت او یما کو سیست ابیا کہ ہا گروپو سیگما سٹوکیتا کو سیست ابیا سنیور فیسکل ہی سالیو کا پونی مایت او یرا کی ہرون تسورا کی امیگو نا کپاروس ہلاتا کلیمنٹے او کما نا کی ہا میگو نا کپاروس تقنیر ارون ترکا کرمن کسینا کیس پروینسی لاریکہ سورات مارکنا انچچیتا استگراکی ایو کما کی پنا ہی چپورت راکنی نے کیس پروینسی کماچو منسیپیو دے کارابوکو کمیونیٹی مولیپونکو پروینسی کماچو منسیپیو دے کارابوکو کمیونیٹی مولیپونکو توکرو پونین درکنی نے کسے توکنا وستس کرا کی ہلاتا اوگو گوتیررز گومز ہلاتا اوگو گوتیررز گومز او پاورون تسورا کی تخپچا فامیلیا گوتیررز فامیلیا گومز کو پارو مایت او یما کوسیست او بیا کہ ایتسون مورالیس توکیت انچتاو کوسیست او ہا پورین درکنی کرمن کسینا تخپچا فامیلیا گوتیررز فامیلیا گومز ارون تطاب تو کما در قدس هنده خود هک پنایس سینا هلو کما تا هیچ اخبرت رکنیانی کیسا سیودا دل آلتو مرکارو سیودا دل آلتو مرکانا وانچتر سنا است اسکرا کی سونا 16 ده خولیو توقینا سونا 16 ده خولیو توقینا ویستگرا کمپی کسی سنیا پنا کلیا که پریتانی پریتانی حبا پونی ویستگرا کی کرمان کسینا سونا 16 ده خولیو توقینا ما کوسیست اوی مایت اوی را کی کاوکیل چوکا خا ویل روحاس توقیتا توسا مناسا سوان پیم حالیو که کوسیست اوی نکمپیو چکاین ستسنیا نکرمان کسینا نایر خطا قیان دنیانی اکی خیام سیگماس توقیتا سنیور فیسکال موسیقی